0: ta be kale po me do pro ko mati odide ko wa nu da ko do gbon division me do pro ko ton dale division wa to sun se division wa to yan ni se division wa to do pro ko le po bona lo to ni tin to mi o me ko ni bo so kan mi sun nu zinza ada yo yo o ron da o ton to division me to je e gbon bo do ile me to jesu in come awa nu gba na mi ko si ode to jesu in come mi ko de te
1: FCT, amen. God has blessed you. You can see them when you came at
0: Chapter 4, beginning from
1: verse 10. Be known unto you all by the way here is Peter now.
0: She brought to Jerusalem, O Pagbe Minton, and of Polo who can call him, meeting Donado. Why, but we did not, oh, you better. It was Lukomoto Susun, but it was Ali who got to Clawa.
1: Promise were made,
0: you know, but Pagbe, eh, Midolo, Mimon, something to hold on, Nado, handy bar. The Mino Taito, Eco Jana, Puno, the Emina Wamon. And the Kuane Jawe, Poto, Kuna Eton, Okuna Jesu Christi, and say, Big Pavilisa, Gawa, Bolanda, yeah, I do Poto, Meto Kikolo, Jesu Lemon, not to dry amen, Yako Way, Jesu Christi, but Jesu Eco to Satin Zephu, Jesu Eco Wapilatis in Yukon. Yeko kan ho bi e jo kan o me yun wa na do poto no pon to le me ye tin be o jro je na ro je fine to we de tin kan mo e he picha wa bo we na ye kan ho bi o picha si o pa gbe ton e bu le
1: was not there
0: ko ro ma so tin do fine ba na do he o pa gbe lo bi o jro yu a da we so we to gbe ye clear do me no pe they would have done what so they so be
1: I dare promise
0: o pack bere matin do fine bon ko do be o pack bere matin do fine bon do jesu wa jo nle po do ran pack be da hole ni ma be on ka he o pack be ni lodi o winu ina o moto wa bo ale o winu na to kla wa lo winu yi se no sopo awon fun to soso le yo le no ya won but eno ye ya won be no ya ma woni na to kala wa kule pon wa wenu na o ya sa me wa be no note mi do na do ble ode ode e samu le si o we kan do ai pon e do o ha mi no to jiji le bo mi no do mo ho ran ti to hun jesu to me be ana jemere kan so o goyi po mere se da gato po si kuron tinto hun lo me no se ni lo to we po po ni din be mi kan en ni lo di gbodo oni na mi ji o han lo po gbodo be mi gbenu je o mere kan so duro ogo ito me o halo every sise mo ye mi wona do gbon me ko se okuna le dale yo me ko tino joro me go okuna ton le yo me tindo ojoro me go do po lole every be ba simbo mi lan to pa pe lodo defeat owo lo kate eni we sumo mi do tinto o fi egbe ye do aleji jigwe e di o peter do bo wonu na ewa mo e godo wonu na juda ewa sa e godo bo o pa gbe peter ton e gba bo ma so mo te member wonu na ewa fon to yi se ton me na tetu e ko mo o kulu na etan e vene si so mo bo e wa do arun aleode ma sotin nunde ma sotin bo na wa na ro zindo nu kon to kulu na me e gbo leko do we bi wo te mo mo wa okuna ton pe lo ni okuna na ton pe mo to gbe e dan peter n ko dan we mo n ko dan we do ani pa e bo ko de sigba a ma wa mo agbo ado lo de ogo na wa re na wa do ton na basika bi na ku we a ma sogan ati aku mo ti bi e no tu yi Jerusalem ka kabo mi na do go po to gbipo we po so no me aga we ninu ana de kunu na mi na na wo jro je devo amasagan de kunu na mi to Jerusalem badi na na wo jro je devo ana gbe so de kunu na mi to Jerusalem do po lo to Judea bodo to Samaria ye lo je podo ai gba pe te blebo ton bo mo wa e note ye ma do e ma wa ndide no wa lo dai e ran to amulun do wo re je lo ye ni ko to de ho bo you know jo jesu chogedo be mi ma so gan ko ale po yin po na kan ko do po na do ko de we mo we yo ko de mo yo ko de to fine bo gbe po we e wa yeji bo peter dinbi elesun gbe to devo mo to wa lo ta we a fo eton we ene to eno tegli bo to ho dan gbe to le bo era nko yo peter ma amo ma nyu mo peter e nko ton gbere to jire godo juwana wa zon lo gbe san toji ni se ta ni don toji to gbigbo toji do division toji to ye de sun jina de we bo me ko to gbe to sele ye na a unyo e ganji ma unyo na we yan da we ganji ma amo ma mo e ta le ji po amo onu le po e na di o to jesu n ko me ni se o fi e peter le di mi e wa bo e do bon eni yin e ke ni yin yo ran mi o me po podo ro o me izere tan le podo to o ye jesu christe nazareti tan tan men me ke mi le podo satin go ne pomo ne pon peter e wo din bi so gan tin lo ro mo ponu kun me le tan ji yo nu kon to ju tan la suka le e mo ye bo fanu kun do ye e ro mi ko podo satin go bo ju ko ya we ze tite so o chi ole me ye do to yi e ke mewe o da pe tite to nu kon mi ton to o fi to agbasale lo me a fo wi lo po to e do e ke we o zanu lo ke ye gbon alo ko do to le ton me gbe do ayi e ma do o zanu ko do to le e do e so su gangan su konon gone ton e dran lo do ye e do miule o zanu ko do to le gbe do ayi e se so lesun gangan su honon gone ton a fo wi awe mo won le gan ma so tin to o me de bo de de na o yin de ma tin to onon glo o no gola to welo gola o yinde ma so tin to o no le gola e to e mo donado ni la dale wono na e do e to di dona ye do din o pilati le o ku lona de o mose o davidi o gbeto sisin na de pepe ma so gan wonega edo oyinde ma so tin to no gro ke ye na me to beto me ke ye na do wonen mi gan n to ye opolo pon to egbe eneyin adade odo gbon oyin jesu ton me na division no atan we me na to pinpon mo tintandie yodo adokun to yin bi be jesu tomeran gbetole po aweton aweton nugi glodogun oyin jesu ton dale to division we wa me aton todie mo aton tanayin o le dio dogun yin jesu christ ton dale gbon division me gbon division wa tole me pon tintandin tintandie yodo adokun to yin vive jesu ton me ran gbetole po adokun de tinto ememo adokun de tinto yin jesu ton me adokun e amatreso gamo to ofide pepe me to gbigbo me adokun de tin to agbasa me to ofide sun adokun de tin nue ko wa nue to bi ba si dididi Olo nue na gbe zindonu kon bra gbe so to wiwa adokun tin to me ran gbe tole po na lo sewe do aga na lo dowe na do hewe tun me eje aniyin na do nawe hunhun na lo bio ogigo okuno gbena to me gigo adokun de tin to yin jesu christ to me ran ye ran yen po do ran gbe tole po onu aton tin to fi mi na black pom yero Mwana gana, nyera dono le po, di devore matin. Mwana gana, nyera dono le po, aweta, yero, gangan nino, kavi gangan jijeso, azon le po si, atonto din. Iwa yin, ome yi sedo son, bigbo ma we si, mena kpon tita di. Tenta we mento kmikpon, yero, mwana gana, nyera dono le po, edona mi, to wala. O wala tawe a fa ton ko nu kun lo po o wala ta a fa ton ko nu kun lo po e na so wa jo me de pe pe ke na yiro oyin o krona ton ye na hore gan gbeto de le sotin e gbebolo ne pomo ye na ni do mo Oh, when I got John Dalewa Tina, you know, when I could do with Candy Godo, Bako Jog, Wutaka with Candy, I could Billy Johnny, then you don't know Kakabo do with Candy, I couldn't you not don't be up Mado Podome, you know, when I know Walla did to finish, but Walla, eh, go Kakabo do with Candy, and Madame Bio, Bidiwamo, she buy it and not so at Joe. Made it quick, quick, and I know you or Kunoton to with Candy, man. To kwe katon men, to kwe kene men, ye do, to satin ji do don, ajoto awe, ewe to fine, de ta adusin, de ta amyon, do po da kwa do klono, bo do mo, en la yi ko krisi lo nungbo, ete to ama jete, so o satin lo ji bo, wwen de we gan, men de ye do, na wa to ho do do molo, nou le to ya ji, nan yina de mi wawu tu we mo, me ke tin vie, da we, e pa yi betole pe wa irando bo so wetro gigo jukwe otongo e wa idoji ero di ero di krisi ere lo nungbo e yekwe nungbo di de yekwe nule sundo mo shigba e ma wanu ne pepe jago ene e ki aloyi e de tando e ki aloyi do jesu e ti matin wekbledo o nyirande matin te me ye ma mo nungwa jagode bo wolina e do e godo Ewa to hodora media TV, bo yiwa amo. Ewa de ton son yiran tono dieme. Ewa godo krisik de. E choko do po media podo. E do na okluno. E do okluno. E yiwa okluno mo. Wene na e kotino doten koto me. E na wajo. Wede kpepe ni mede yiwa yinko okluno ton. E so gaye mero. E kotino dobo. O fie na jok bede. E so gaye azan e bongodo. O jiro je vivo tolo ni na ro yiwa yin okluno ton. E na so wajo. Do mede kpepe ke na yiwa yin. O kluno ton ye na wene ga o kluno e flimi e zere deji e mala wene flimi e manasato o de kona e de mona so to de ona mendia e ma ko ne vo jo so ina de to me e ma ko pa nu jiwa tongo e ma ko to christ pona ka de ne ganto e do un pon we ra kla de ne ganto ti flaming wo ne na na bia ho do ta tu me bo jesu do ren do ne to fina fo lo poloji na te tu na wa jo me de pe pe da wa bo yiro yin o kuro na ton wa ye na won ne gan e do ye do ran wo do e gbe ye na tin po to yen po to paradisi mo e mi yen do won ne ga e ke di e tin na yan do no le po anyway sombo mi tin ra do gbigbo do oyin de ma tibo so gana me won ne ga adabo oyin jesu ton po awe tobo awe todun eni o gangan jije san azan le po si ye ko dona mi to wa lo o wa lo le o ta ton apo ton chiro po o wa lo ta ton apo ton chiro po sis wo le no peta do random fataka po se ka po yen ma tin do sigba onu ke nko yen tin do we yen na we to oyin Jesu Kristi Nazareti tome fun bo si soni mi do na do mu do na pita eto kodo to o do te gigo e de tome de kledi de ra agun agun tin lo sika po fataka po mu akoke atan lo to o wa lo ta we do gbe to le ye benu ye tin lo le po bo saye bo ye so be akole po wa afo apostle le ton kon ako ki atan lo wona na awa o apo o ta eneto banaba esa nu etindo bo akwe ton wa apostle le amo e ma sign apostle le amo sugba sign agunblebu aplin o safana pa su etan po yesa bo ye hin akwe pevile sun gbo kun pele to ye se wa to apostle se ogoro amo nuele po ye be pele e we fata ka po sika po ye tindo sugba peter to feeding ye e ma be akwa adokun agutan lo rena de wa mo bo e we sun bo e do na fata ka po o sika po yen ma tindo endo nko tindo sika po fataka po na do wa nu de pepe de njuro po sika po fataka po na ko zen to ale je juro mindo na ko do eto banki bo na ko ke bo na ko na tindo ke na nu de pepe de juro mi se gba un tindo nu e do kuro wo ka sika po fataka po ye a tindo nu de e do ro ka sika po fataka po ma o sika po fataka po na sanwe wa ti gba ko de jukwe we ena na we o sika po fataka po ani me tan wa division mo ro pe nu ko agungo to jesu nko me ni se se gba e wa wa do to nde me bo fi o sika po fataka po e so gan ko amasikun e so gan ko o paracetamol se gba aso egbo sika po fataka po ma so gan ho wo le lenu sika po fataka ele po eso gan gba oko mo eso gan da o da oho bo na lo do eme se gba o li de akweni ko po ko ni po e ma so gan ko amorun wa mo ayin wo le lenu aso gan ko nduru da gbe nduru eyan ganji se gba nduru ma so gan na we ojijo pipe de ajo da gba sa me bo o fi esika ko fataka po e gbo agba te oyin jesu ton ena wa fliwe oyin jesu ton ena wa zon to wole peponu to jire de pepo menu gbezan to me to jesu nko me ni shen edo onuwe se pa onuwe nko yen tin lo wa yen na we to yin jesu kristi nazareti ton me fun bo season ni atin lo yin mo ko ton pepe be ma na me ni se dagbe yo ni se oho lo li mo oho lo wa indo mo so pon mi tan le mi mi pon de mi na za sika po fataka po do se gba mi ma ko pon de mi na no zan yin jesu ton do amon be sin gbe de gbe Oh, yeah, Jesus, to him, I was on to present to him, and I was on to division to him, and I was on to Agun to him. Did they go was on to Peter sing present me to Jesus in common? Nisha, I for chant with Tom, Edo, it's a hand. It's a hand. I do sing the name. Before and chitty. A tell to a one more, not tell to a yendo. That way, in way, my year will work on you, and you end on you, Jesu Christiton, Master Gag Wagba, Emma Gag Wagba, Billy, Shiba, Dowler, who are my year, Egg Botcha, his sister, into my daddy, my mamma, don't know, etolido. Tolia, dog, we put a pita tino to Anacolo Zima Fumbo, eh, now let go, but Fumbo, but eh, the father, the ten to the pony man, a for etonpo. A foko ou eton po lodo, do pon ye dali, betre na moron yi, neshe, ye mana yi nou chiko, neshe, ye mana ya zon, neshe, anye menele, ye non do, matre gan, di manyon de so gan do e gmo amon, a wode pekpe de mome, mome, mwen yano wumi, ah, e no, de nate chale lok bon, matre nyon, wode pe no, e no yin no chi ko tu kala na mi wo re pe de se po na we wo re pe pe nde un don de se po e amo nu no chi ko lo nu no gba do mi nu le la di ota da da gbeji ayen nu e somba ana ko la na mele na o fon ye ma yo e ma ye ma yo e ye si en to fin en tata bo ye do na do me ye la do tu kala pe de wa ye no da ah Alejin te da e ma sota lolopo ji ba ni e te ka to jijo ye no fon but ye no yo ten de vo de me fi de vo but nu le po e no wa da pe pe po be no do an be da we ka to fi gbogbo e ton lo gbogbo e ton wa ni ma yun gbogbo alopa tele un ko de do mo nu le po na e na wa opo do gbesan to me to jesus in common se gba po na ye se po peter wo na ye se po ye Who na wa gbesan yi ton le men ye na so mo ron yi to jesus in common ni se papo chanton to avo yi ton chanton bo to ni no e chite bo che zonizi e so kodo ye bi o temple men e to zonizi e to ni no bo so to jiku ya we pa wa for eton fotonu kunlopo a for fotonu kunlopo me mo wa wenu e so latonde mo ye do bon yi se dale to oyin eton me we hen dawe do hulon yi se toe to yin eton me e na kan we do hulon ni se ana do ron ta e ka me ana do ron to gbipo me ana do ron ta basa te me And I do run to Nina to a man. And I do run to Tenanglime. And I do run to Zona Zizime. And I do run to Oh, but this only A is zero no country man. Edo, Edo, I'm one. Oh, may me let me mock. Bon, you say, Dali. Edo, put a you say, Bon, Bon, Everton, Dali, when I, Oh, Ganga, Jija, Hesse, To, Oh, no, Pon. Mi o me po ton me, gangan jitje, son a zon le po si, to a fonwe, a zan yon kwa jawe ali o tuwe ji, ni se, gangan ni nou na gbezan tuwe to jesu yon kome, ni se, di mo donamo, dawe se kunwe, dawe e ma kose, do donu ne do kwa zan yon kwa dale kbele, e wè somba yon tin do fini wole akponu, bo wole pono yenu to zize pe e ma se ye wo ko ro pon so en gbo dale gbere e ma en ro pon se se dale choge wa mo se gba di do khia we di do ga ro pon san to me a so en gbo ko ro ron ron to gbo san to me fin en to jesus in common ni se bo de je gangan jesus christ a flin do po ro wa yin to so to e gbe po ro kaka do yi e na wa san to gbo san to me Amanato, o madu gamen kule pondi dia konon dai, ron ron yoyo ja, Gangani no yoyo ja, huro yoyo ja we, obesan tuji to jesu come, nisha, kwa ton tobo, aton todi, you know, o me yi se do son, big bom ma we si, big bom ma we, man aso do ya na we ba, nisha, to keze, to zame o, ka vi to dro tu e me, ka vi to a, Basa menu kuna nu kun fide pepe de a tinte. A u soka jukwe ton po kuro. Big ba we ton po. E na tin po to gya po. We po nu so mamba. Big ba ma wole man an so. Gan se po we ba to jesu in kome. Nishe. Po wala. O wala ta chanton. A po eton. A tonto. Wene nwe Filipi jete yi. To dako. Samalia tome. Bola krisiran ye ela ela krisiran ye son we mi ko yun eleme bon Philippe evangelist dali e do ye wo ko ran ka toton ran ye krisi azon han moton krisi clearly a holo krisi o kuluno krisi o viji ko ye weto enu e mi so gandoma nante tu Ethiopia nu e yo joe e do o fiwe o sintedie ma e tebe gona le o domi bo manando yin bi baptizi bo Philippi ko to ko dole dai Philippi wa da din and I ye say to o I ka to me e gbono ne ma e gbono do e mi ye say do nu e Philippi do nu e Philippi ko do kya bo chala e tonne e ye say do Jesu Christi ewe o vi jukwe yawe viva do poton enwe mido yuen nwe Philippi edo yawe kwe eton ma we te edo yawe eton edo yawe kresiton wapwa eton chiro poton chiro poton edo agunda ole so yi ayika do tun to okwe Philippi to dido go yete o sise bo soto azon okyaton et eke eto uwa mon dona nun la po ewe mi na pon to afo etan chian weto afo chian weto e plin le po bo do afo etan do o ko gbe do po di azan jawo wo na yese yeso mo azan jawo e eto wiwa azan jawo tele ye ka se azan jawo alopa tele ye ka mo afo chian weto mi na mo te din lo e do na gbigbo mawele yi o gbe lele Doto akwa do botan san o mesusu heji ye kele go bodo anyway azonjao ni mo niyan gbigbo ma o le je gbonu Philippi e do yawo Christian di evangelist e do yawo holo do Christi tin do huro le po huro to no me po do to aye gbaji bo e do E wa Samaria si o to men. To do tono. To. A. To huron ene lo men. Do Jesu. Jesu koso da da yi. E do okia ywa na kodo me yi si le. To nye e to men. Ye na wa ete ya. Ye na nya ho vile ton jek bonu. E yi kikpe. O be di dene lo se. E krisi de be eton. Mo wa ye so mo. Ye so se. Azon jawu do gbigbo ma wole yo gbedele lo da wa bo ton so o mesusu keji ye kele go podo o mesusu ke a u ku zon wole le po se kuno le po ye kan azon gbo na ye azon gbo e ye so ke kle di azon jawu ga afo eton chanton to afo chanton to ero aya je da o so tin to da ko lo me Philippi, e ko mo ale to yi mo ye we me bodo golo ni se me bodo goya yen we mo po dropo po pipe nu gbonu gbopo me ni ra bodo go o yen ye we na me na bodo go to jesu in come ni se ba ad na so gan na do yi se do mo tin do o mede kan je o pipe po to beto le po Amo, me soto, o ya mondu sa, o vile sile, yewe kona jemele kan, mowe ma, mowe. Endo, Philippi so gan wa mon, Philippi wa sun, uwa maso ganyi o metino kanu mbuna hovi endo ekpe go narode mele jemele kanu so a hovi sian lome uwa sun eko jemele kanu bo vo di ato I jebonu ba to mele vole de jemele kanu yesu a vobo jemele kanu to jesu inkome nishe miwa o hogo awe tome tino yo lo nungi glodo bon oye jesu ton dali to division we wa me da to division wa da to yewo ko do pe alona lonu gbe tole yena tindo onugi glodo to jesu in come mo wa lo tene apo eton we awe to e do mo won le ga ma when I got my sotin to medebo de din na o yende matin to o nongolo ke ye na me to beto me ke ye na do mwene me gang ntiro la ni pa ne go to fi mo o kode to fi edo o kwe siso bo bula da bo yo kwe kolo gle kisi o gbeme mwwe e imo e de talando nado ya son boname nado mo wonega nado godo oteme e de tana nalo gol hele kowa nado vo godo nalo vo jirado e de tana nue inu le popo rendidiowa o le dioto yiste no se bezame e ni wesombo e manyin unu jodo mego o but I did boom, a dog, when I got dally, a dog, when I got go dally, a bed left poto, pop poto, or le whip boom, I saw gang cry, ma, edo, mon, o ye, o le, I saw gang cry, tale, jido, o le, what am I sorting to yin deme, moema, oh, Philip got my sorting to yin deme, moe, do my sorting to o yin deme, moe, a wallow we were. Bodo o wa lo zinza wiwe to gborunpo matin to fide na oyinde matin to no le glock ye na me to gbeto me he ye na do wonen mega ye na do hason gbona me he ye na do emi lewe he ye na do gemi sun dodo no he ye na do gemi sun me ya lo kai ran no he ye na do gemi sun wiwe Edo nule po to yin Jesu Kristi ton mewe po apo eton wi aton apo eton wi aton to edo we nu na ye mo o tu gbi gbo Peter po jokanu po ton din mi no na lo mo do na we fo e mo we nu na ye mo men lewe me lole me a lo patele di yo me a lo glondo me tele di mo you are better luck by telewe. You follow sile sad no sile. You better luck by telewe. You no conto drene wonuton. Ayen, I don't know ne pomo. Ayen, no conto a gunton leto drene leme. Ye man yo tolo. Ye matino chorome go shiba. Ye yedo toletin. Ewe somba yedo. Ome man yo gavine. Ye man jimmy bon galo daliba. O diwe o to menton yeyan Jesu Kristi de Jesu to yi eto azanja wa ye mo nle po to ga ye ma ki alo yi yeyan eno Jesu nu ngbo o vi jiwe eto eyin sigba yan e ye ma nyo gbigbo wiwe nu pa cha me de di ma yeyan logbon to dale yeyan logbon vira dale sigba ye ma wa yan edin logbon gbigbo wo lo dale to ho gbe ye ton le me to o gbe gbono ye ton le me e no te kla le ogbono amunu kan to ki a ke podo o do mo lanu po we no na ye mo tu gbe po Peter po jokanu po ton bo ye so yun endo ye gbo agba nu pin pon ton bo so o gbe to un vina a o ji ye ye so pon nu mo ye so ye so monwa yeto do ye konono ka jesu nungbo ye do ma to ga ye so jago ye ko tin po jesu po nungbo ni e ye ko tin po jesu po nungbo ni o se gba to ko to bo le me e peter ko tin po jesu po peter e ma tin na do gbigbo di wa mo Peter e matino ron won Peter matino ko me gradole Peter e matindo ani ku le dio pepe ton gbagbe eton oko dido eton e gbe je gbonu e gbo agba endo mele dio no kun soedo ye ye akoti po jesu po mo pa so endo po to jesu ton leme ela lo lala a ma nyon me wa mo me yin ko atoyiro e ma ko te mo epon e ko no po jesu po e mo lega e mo boji chogan e ma tin lo tu gbigbo eni wo zomba anamo do wonena e mo gbigbo wo igodo mi le na mo horon yin ajo gbigbo horon horon wonena gbigbo we wa meji godo ayen eh nun da gbe mi bo mi ko me hun lo gbon hun ga mi ton dale hun ga ni wala ke mi je na mi je mi mo hun ga mi mo voji enu eso ga han mi je nu to ga gbe so ga inu ko wo ga mo ma o jesu e ko de e do to yi le ye wo to nu gbo tu me o ko tu we nu gbo ayen ye ma yi ayon ton ye lo dede ye ma yi ayon ton do bo di o le ye we yen to yeme ye o le so to yen me ga bo mi o me po ni dopo o gbe to le we na le to mi o le me ene lo we o ye to yeme yen so to yeme na ye ni to ti bo no po ye po ni ayan ni do yin se do nu gbo ye we do mi ram mo we ene lo e we na e ado gbogbo ye tin do but ye nothing ye no teto le opo lo godo ye no teto oki kro ai ka ton ye no teto godo ai ka wo lo godo wo na ye hon ado ado na o jijo ma do gan ton lo we nenu e ye ton je gbonu mo gbigbo we e wa e me poji di endo ye ko no teto ado gbigbo me to de gbedi do choge me eni mo na ko de to ka lo se ayen to jire ile me yesu o kya to nu kan to ju le to sinu kan bo nu e nu bi be to fi e me na no to de gbedo peter ma tre je o de gbede doji wo na ye di onu kun so e gban che le dale e to mi no to ile basi e yi o gbe gbe to to mo do ho e kya we wo le ran ye mo ye so mo e ma yin lo ye to de gbo wa mo e ni lo a wa de jiwe adokun do po we yin nu egbigbo we no wa to gbe sa mi ton me se gba adogbigbo lo ache ache e na wa meji ho me jira do ho me hun de ye mo lo ye do ye me le ko tin po jesu po sadosi nu gbo wa tin po jesu po mo to ga ye ize mogo ye ko mo gbigbo we yin ye ko yin me ye na ran ran ye ko kon kuran de me bo yi wa lesun kuran lo gbon gbe pa wo dale mo bo da ye lo nu opo lo we ga ma pa gbe lo tina ye ga pa gbe hun le ga ton o pa gbe le we ton o pa gbe ai ka wu we ton o pa gbe kuro ton son no me aga ton e tina ye ga ma dede e tin podo yo le podo bodo yo metino o zole ye do ara o mesusule e o kuno jikwe metona yurole anywhere nwe lo han nu giglo wa dopon o yin ton dale wonona meto division wa pon nu aton to fi nu aton tintandie mo o teno glito mende de jomera o yin jesu ton aweto ye do home hun yin to oyin jesu tome aton todin ye do adogbigbo adodo to yin ko jesu tome tintan ye tintan o tenon grito o mede de jo mera oyin jesu ton o walo tene apo eton foton nu kon awe o walo tene apo eton jisetan e do se gba do e mana do gba pe gbetoleme falesile die mo to gbetoleme yinu kan gba mi gbo mi ni do buna yesu su mene kona liyo do ye, mene kpa chebo dekbe do ye, mene gokona ye, do son ekbe ke yi, ye so do koto o yin ke men, ra o mende bablo, afe ton ko ewe awe, juzuita, ye so yro ye, boto sena ye do, ye so do ko lala, lala, lala, lala, lala, lala, lala, kabi kpono mento, o yin jesu tome, bede, bede bablo, ye do ti asokan diomo, amo, a basi eto yin jesu tome blo, asokan diyo yin kolobo nan te kodo kpon monse dale, asokan kpono mento kpon abrahamo sin yin kod dale, anye, o, yewe gan o le tino fine ma, jeremaya a izia le, ye ti to fine ma, asokan kpono mento yin yin le me, Aye, a tre so gan kono men to yin jiko e to mema. Shikba, a mana kono men to o yin jesu to men. Sa de si e le min. Be, mi mo donan, mi si. Nwe ye do di mo, ye do. Eke we, o zanu lo, e o kodo tole gbedo a yi. Din, e kwa lesun, o gan gan su kono gunen le ton. Abraham choge, ma so gan basi e wa mo. Mo we ma. When I got my thread tinto, oh, ye devil deme, and now me, oh, George, jabo, now me, I check, Nando, do you go to ye devil me? Boma, you call Jesu don, me not go to Gamma, me to Hengu, now me, they quick pay my ammo, when I got, when I ado, I do your hook, I be a ponament to ye, Jesu tom and broke. And there's somebody, do, tap a ton quick with a book, Zina father, she bar. Peter po jokanu po blon bodora ye domon ejro to nukun juku ya wetome na do se meton me mi da mi selanimo na do se meton ku juku eton membo ye na pon ene lo tin to alo to women apo eton ko to apo eton ko edo na mi ule masogano mado Onu emi ko mo bo so se Onu emi ko mo bo so se anyway mende de jola eye tin lo ni mo yeso jo ye de pata do ko si nu ne pepe jo ko ti o mezi mezi lo o bu do na mende pepe o me yi do gan pa me ko si de la joro bo ho me kena do waya mi na gba to ye ko lo do janwe to yin jesu ton me fun awo to di ye do ko me hunhun to yin jesu ton me ko me hun enote amo nu yin o teni no ni lo eyin o ko gbe vivere me de sagan tin do aye adogbe poto je pa bi de me bo en do ye do to me no poji bo ye ton e po o me gbe ko bo ton lo gan pa me lo le bo nu e ko wa E wa eto aliode ji de ko wa lo da yi di ye ma som ne pon gbon dale ton kle de meto tin lo ho me dira do ba ye na do o ta sin to we yi ye o gbe to ti ma pon we yi ye ma som dona do gbon o gbe se jeni san da bel de ba ye na do o ate ti to wa do pon ko ran ta yi me dale bo ye na si se epo ko mo egbelepo to o ababa me Aye, mele ye no tin loko me hun dai to nu jijele godo ye no dio ni ne ye ton le bo ye no je gbe to le ve bo lo je ko me ken do me to le ve ma to tin te pon na ta sin ton ni wa le bra na mi bo ma to tin te pon na ri gbe to ji ma pon to ni bo jale bo mele ye tin do ko me hun po ku ron po to je wa me se gba ko me hun ko me jade tro ma note ye ton ho me jirade ko mo hunju e ran note nu ne pepe de tejo e da tin lo to we so me bo ayun e pa do gbin po ko bo yun endo o mo le gande ma so tin to yin de bo de me bo agbe note gbogbe to division wa to gbe ni akodo ala tena division to lo jawe akodo pe agbe to le pa ma tin lo nu e nu khameje na lo do ya o kristo sugba de agbe note to division me jawe ayun e Oh, nunca kole na gbe jijo. O wa lole, ye na di onu kun so we wa gbe na me nunca kole so ganjo. But anawa je do tende me. Oye we nwe home kendo metole o ye to jijro ma ba ana je do tere ma da a ma so gamba wa mo we nenu o tu gbigbo tu ma so no te ba chi gba ye egbese egbeso o ko me hun ado gbigbo yoyo na we o ro yoyo na we ani ku yoyo na o tu we so me tu to jesu in come ni che ye do to ko me to me to pon me tele me to ayen to yo pofu e to second school o agade ato yi mo wa na lesson ko ron da ron ni amon to gbigbo me de ato agayi mo wa na to mi ona he do ni to jesu in come ni se di de asan asan to elede mo wa ron ron ti na te galoni e de asan to elede mo wa o to gbigbo to na te ga de asan to elede mo wa ani ho to o to wa so me to na te ga to jesu in come Nisha din din o tu gbigbo o te no gliton we popon to yin jesu tome de timo enu esunbo e do na mi pon o walo walo o walo tene apo eton o gba egwedopo o walo ato ato chapitre 4 verse 29 ye ko to do divie mo divie o kruno bon budona me yeton boyina boyinara apanu me tuele na dono yo tu gbigbo le po dodo ko to mo imo ye ko mo to afo wi aton tolo ado gbigbo yeton di to di a o so ga gbigbo wetan gbesan yeton me ton otu ye so bo de ho do juwa ni na ye e ma do gbogbo choke pon wa mo e da do gbogbo le po mo fo tan gban nu kundo po 31 e do wini na ye ko de o kwa ke me ye pri do wa gege ye ye ko tin do po ye me po do po ye me po so gona gbigbo wiwi ye me po gona gbigbo wiwi o holadi edi e me na to o degbe to bo to degbe to bo to degbe to pohun no ye so yo tu gbigbo lo do ko ji ko ye we tan do na mi mo ye yo tu gbigbo lo wa te a lo do ko ji ko ye we tan atonto di mi ni wa lo atonto ado ado gbigbo adodo to yin jesu tan me ado gbigbo e kan fo lodo e ti re e ni na rai dogbon jesu dali mi to pinpon jokanu jokanu ta wiye ne afetun wiya we jokanu ta wiye ne to afetun wiya we nungbo nungbo wa yen dorami wuni na idoge nungpon ta etan le apostoli etan le po ye ki alo yi na ye de dopo lo po mi to meme sunu emi mo yon do polo po division atami donja o donja sunse o donja yon si emi o meko meko emi mi kala ye to dewe ji do polo po mo e da nungbo nungbo wa yen do rami meke yi mi se me yi mi se sunse o yi mi se yon si lo e yi mi se a zonke yen wa we e ko na wa gang Eko na waga nishebo. Nyon siene na waga nishe. Nishe tu lo eh. Eta edi me uve to hu. Do nishe da gbebo. Ana wa eto jesu inkome. Nishe. Azo e soklo weke lewe. E na wa. Na ete tu. Na yenye o toche de utu. E do. Ana wa ema. Anawa, nwe Jesu da anawa, ana wa nisha no prunonda akpe gusa gawa ana wa nisha ena na wo koro na do wa nisha e mlandi ke o ton ka bi pa gbe ton o jai jai gba to gbasan to mi gbere to jesu come nisha na ko mado gano dai amala so gbo chi mado gan to memba nisha na ko gona obu dai amala so gona obu ba nisha Musoga, Yesoga, Unsoga, Unawa, Jawa, any hello, Doto, Bazan, Tweme, To, ah, when do meet on TV, Toma, to Joseph, come, Nisha, oh, go at Tontodin, oh, go at Tontome, Minimbia, you know, oh, let your dog, Bony, Jesus Christ, and Dali, but Davidson, what? Tole dali bon devison atole dali mi o le wa devison wa tole mo mi te pana juko na peter sin gbesan tu e peter ma so to fi divi mo mi te pana joka na sin gbesan o mi te pana matthew luko o timothy o titu mi te pana jona ye to tu choga ye matthew no fi ni divi ni yewe ogbe tolo jere divi ton yewe yo si lo jere divi ton mo and ma ko jorogbon ye dale dogbon mi le dale to won do mi ton e me e ma na jona e ma na jo sigba e na jo nise na etetu mi u le we o me ju ko ye we lotan to jire din bi eto me e na zando popo mi me po to ra gigo eto podo na do do agun eto ayi papo yen lo do po to jesu nko me nise ponu atan to fi atan ni pon to fi ni mo yero ohun da gbe lila etona le di o to yin jesu ton me awe to die mo awe to o de kiko mati o to kla do menu le to yin jesu ton me aton to de yero bibili bi ba si o le di o ton do pon yin jesu christ ton me mi le ko do tin tan me di tintan won da gbe lela ato won da gbe la yen sun to won da gbe lola o jro jele mi mo le po mi to sin sambo to bi be na le di ogbe tole ton to yen jesu ton me no esu mo mi to won da gbe la ni mo o wa lo ta ton o wa lo le si owe o ta ton apo eton o ko egbedo po mi ne vojo ene o tu na ye ni do di o mi no mi to ye ko do na di mo we mo le di mo mi ni metan do basinun ido ogbe mi ma gbe tole ton lo ye ni meten do se ye ni meten do nepon ye ni ko nepon do gbonu akoto ye o ton le dodal but di ye wa tin do juro na lo nebojo ye tin do juro na lo leko o juro na do didio na do didio e de tan do mo akoto ye dali odejira yi din bi ro awa leko ye nebojo but ye tin do ko ma hun o juro na na lo leko do christide christi me akose da kakara yo kulu no po won gan topo yero yero yenin do diona yenin do susu yirando meto se yan fo ton lo dora gbe tole bo do nu eye ko se lo bo ye ki ala yi to ka ye ton bo ye se to kuro no me yirando ye ton le po na susu se ye na to nu wa na lo juro na do mon ko je go e te wa ke ko de tana yirando ye ton le ko yi ki kan do aye e ko to anukun jina juku yawe di de wa ne vojo bo dio bo le ko do christide bo ye mo won le gadi yiran to ye ton le po e ye susun se yiran to ye ton le po e ye de se so onukun onukun juku e to me bo e ma la so plin yiran to lo jagodo ye gbere ba bo won na a ne vojo ba amo le dio mo e yiran to ti le po ye yin susun se e mana suffering ye ba wonena ero wonena wonena o jira a o mi ton e na wa sonu ku oku na ton me wa ana re afa ton lo do na mele ara gora ko me hun a mana to o adi me a po me wo le po ni da ko te dai de a ko to to kla je da dai a mana so po ta lo lo pe ti ba di won le ga oku na ton lo din e na wa podo a o mi opo raye to a po eton ko aton nu kun nu po 26 edo wonana ji ko ya we se jesu o vi eton tite mi o le wewe de we mi o le wewe de we edo ra na do do na mi christ e wa na do do na mi ma enu wa e do na mi po do jona me po so yin do si e wa na do tun so yin do mi to le po se do na ni e do e wa na do na mi po do kun le ga ani do mi ton ton po po lo na do di oko na do po po mi ton so yin do e ton le me we a mo do na nu e to di do ma na do le ko ni ne tu le ko san nue anu yin wa na le me ai ka tu e ele ko san nue yin nue anu wa po to duro gbele wa le po ene de tan do mo ale go do tu e do nue me a ko no tin do ko me hun te da da he de ai ka tu le ko ni ne tu le ko o duro tu le ko o wa en tu e amo nu wa tu le po ele ko ale ko na nu le po san nue a ko no yin wa na na do wa nue en ko no wa da he de ma sato ye wa ba o nue no

amo o to kra do me yin do to le ma tin do fun le yin do mi to le po ko susu se ma wa do do le po ko ki klo se di e ko na mi o do do e ton te bi bo mi wa to gbe na to wi wa me to do do le me nu ku na nu ku bo e do mi a che de oji mi mo ko de po do nu le po da ka mi to fun le o ku re yen di e mo o gbe to yin do ko ko da yi ton lo o yira do o yira do nko to wiwa bo to wiwa bo to end an ko de do mo ba n do ko do mo end anywhere nu a to wiwa nu gbo ama to de o gan yi wa mi o nu en to di do di ama tin do o vivo so yira cinema era end an ye o yira de bo ko lai ga e ka che me o kuno ma si o de che se gba we na yin da wa o kuno sinu kan ba wa clearly me ti da yoyo to christmas to Christmas nu ho le popo juwai but din nu le po wale sun yoyo din but awo ji ko ye we gbenu to sinu kan awa nu kan etan poro pe di dopo po aya je po okunun do pe na na won le ga o fle go si asan dia ko wa na mi mo ndo pe na we na won le ga pe pe dia na mi lo gbe san che mi okunun ndo pe na dodo dodo pe pe dia na gbe san che e ma do gbon mi wa che dale wa mo se gba no mo jomio to dalu omo yin o jomio we kan ane ji ku ere dodo to krisime yin ni arami e ko na arami to le krisi o tu ene wo to ba ndo wa bo awa ko de akode bodo akode mati o se gbigba akode mati o gbe gbele to da ika to me to yin jesu to me jokano tin ta o ta ton apo eton ko nukun do poto jo tin ta ta ta fa eton ko nukun do poto mi me won na emi eya ika mi to ma gbe we do mi gba mi o le tin do tu di do ran ji ko ya we de apo eton ko nukun awe afa ko nukun awe ton e ke we o sin jale o nu de pe pe mi kan bi o mi mo yi to e de e da tu na mi yi o sin e to o tu we gbele ma so timba na ntetu akoto ogbenu to gbigbo me bo so to onu ke yin jijuro to nukun etan lewa elo nunde pepe nunde pepe mi bio mi no moye so se na mi to o se to yin utu bo so to nu jijuro to nukun etan mele wa jiku ya we eni na mi o me po o tu gbogbo mo nkan ton to Jesu come nation mo atan to to fi nu atan to to fi e do bibiri bi ba si o le bi otan no mo oyin Jesu ton dale bibiri bi ba si o le di otan no mo oyin Jesu dale oyin ni le do wuro e ran di ogbezan to to Jesu come lo mu ta wi awe o lomro ta wiya wi afa eton tintan ina tu yen yi o meme sun le meme yan nu emi division wa to meme yan nu division wa to yi meme sun division wa to yi yen yi lebran juku eton le po do fe mi lo pon lebran lo dale lebran e mai yin yon ba se mi ton dale ni eton nu eko wa mo lebran juku eton dale do meme sun le mi do mi ni agbasa mi ton do ba si avosanu ogbenu wiwe aloka ira jiku ewe heyin sinsen mi ton gbigbona pa fo awe tobo afo awe to gbodo gbodo mi yin me kon do pora ayan ke blo siba mi ni yin me di adana gbon eke je yoyo ai ka mi ton ton dale na mi ni do mo dona onu ke o dro joko atan ke yan aloka yi bo so so gbene yin o dro joko ya betan na yan lo do to do popo mi o me po tan sin gbezamen to jesu in come mi ma na to don bo do don bo na to mi don itali jo hono don ama ru pero se gba mi na na te glibo sin zoni to ali o pipe la me bo ko na yin ma do gan na o lo joko eto na gbo ala na we wone na amatino kura basa tonde oro gbigbo ton son no mi aga ena wa jiwe boda henwe ena

hode o jira de na do kode na do mo kuro lai na do dia da do mo oye jesu to dale ra division o da bo yo yo krino tombo do juko na na wo holoro di de wa ra pita do po do ra apostel no po to e po le po do ye wa da ho su su le do gbon jo mi o dale do gbon ho ro gbigbo we ton dale ji ko ya we ma do mu aye ne yo lo sun tin bi ro ye so jo ye de do so mo ye di ada do gbon yin jesu christ ton dale ra division me master gantin do ta ton division me ma ti o le di o let your adokun to yin Jesu tome.

talo lile ko gigono na mere do to ido to jom yo me ye me dra lo ye to yi se to bo ye zo won ya ye to to yi se me bo zo to di do ro kuno nye do yin wa na mi nye do le blan to ye chi o die nyo e do ama na vle oku ya jiji kristo nwa bo adra lo to na do yi bai ha to ye to hun na do mo yi ana mo yi to jesu come do popo le po dogbon jomi o dali de ke na mi pon ye de bo do de go tita e de yi hun le gba da ko to azan jomi o eton gbe azan jomi o eton gbe e do mi to wa lo ta ne afo eto wi awe to afo wi awe to e do na mi go go do e do mo hun le ga ma so ti to mere bodo e ma do do hun le ga ma ti re mo e ka do na mi do ani pon ale ho jijroji ani wa me nu gboro lode wede le nu ajire na monde yi to chofu de me ama mo to fine chofu de to do me e ma to fine to a ri de do me e ma to fine a jo gbe blo o me do fi do pole ti e a so ga mo nu e din ate lo te ndo ama ko mo nu e din ate lo ka ho bi o to fi di ate ye na do na we do mi mo do na a ko to din dan pe a o idan bo ide bo idan bo ifi nkan kan le ama mo nu e din ate ndo ifi lepo lepo ara mo nu e din ate nu e gbogbo we e to fi fi mi to sai me ni e do boya a ko so gan o yi fi susu le bo le do mo ndo yen yi don lo na mo hun le ga nu a le ni e gbe to ni e mo ndo yen don lo na ti de bo a o din bo din bo din ko do nu gbole popo no bi sunu no bi yanu ho to che mi nu gboro yin yin e ma ko pe yin nu gboro un to nde din to dogbo me yin nu gboro un to nde din to ahime don un to yin nu gboro bo nso to nde din to ledo to e nu gboro yin to e ma so ga mo nu e din ate pon yin nu gboro se gba agbo agbo abu ale gbogbo wa to di don awe do mu lo nu gboro yin ko ju aye bo yin da gbogbo so yan ho pa gba wu se gba mi duro hun gama be edo mi godo godo edo mo hun gama so tin to mede golede na oyin re ma ti to ona glo he ye na me to gbe to me he ye na do hun mi ga oyin ko de bore ma ti se gba yin ko jesu toloti e ta tu nu so wa yin do jesu christi o wa yin le gbo bu pipe je re ton me de bore ma so ti e to wa yin ho gbe me fi le jenu kon na to we tonu ka bi ro to we tonu godo e za o gbe za pipe mo ton ko yo me ta igba ji to hun le po ye tin to yin ra do e ton ayi do igbe na nyina do eto na do le bo jo seme me do po ge lo die to ta ta we ma me to gbe to si gbe jile po pa pa ta e ma tin do nyina do re pe pe na do yi gbe ton nyina do re pe pe na do wa le na ba e za gbe za pe pe gbe za pe pe ne wo me yo do so sa ti tan gbe e do afa igba ji fi kaka je opodo gbe za totan zene wogo we po do ji da igba ji e ko ti to mado podo me je mado podo me po to po so mado podo me waye kaka je wonu e wa wa igba ji wonu e so tan igba ji godo e so godo lo me nyina do do podo ma bi ope za to me nyina do do podo ma ki kan da i do gbo gbe za ton dale e ne we so bo e wo to kede wo to kede we pe na do hun le ga to to we po do hun le ga to che hun le ga to gbe to le po ton to ai da ji ye wa iro yin ko de pe pe ye u me go tin to ai hun me
jenu kone le po to togbo dagbe dagbe le me po lo to sisin ho dagbe dagbe le me yin ko de bode ye ma pe na ye tin to nyirado etan na do so gan sa vo na bo ye ma so gan sa vo na nyirado to ka bi nyirado cheba cheba kredi de ye ye ye wo na mi do mi modo e wo hunle gato we e ma hunle gato jo kere chegba e ma hunle gato na ko ta lopo mo hunle gato ai go me to le po we e ma hunle gato o hun do lopo me to mo hunle ga o hun do le po to we ta igbaji to hun do mi te de bi mi do pe na che we o jro je die na we metele mi hunle gato to we to gbe undo hunle gato to we to gbe hunle ga e no na me e ma hunle ga na ha du po hun bojodo hunle ga da ho we hunle ga e no na me e ma hunle ga ta ta mo hunle ga e ko go bo ko go dagba e na dole ha to go hunle ga ni e na dole ti do to go hunle ga ni mo e na dole bo do bo di wa da na ti jo to hunle ga ni e na si so bi a gba do che che ha to to e ne zo e ma inu ta ta de po un to nu ku ji e ma in segbe segbe hunle ga e abi segbe segbe seme seme lala se gba hunle ga e na gbon o segbe bi o se tete o segbe bi o se tete hunle ga lo ko e no he mi lo to hunle ga ne na we mi na tin do do mi na yi se to me to aza jo mi e to to gbe mo a fo e to gbanu ku atom gbanu ku ato e ro hun ku lo da go e Apozo ile do de kunu fozoku Jesu okunotan o jomi osusu so ti to ye o me po me ye o me po me ndrodo hode gbogbo na ni pa yego ye me po ye me po ye me po nu e ji ku ye ko wa ko le blanu po to nu gbode me nu de le ti bo enu na bo ma so ga ya ko do ho o gbogbode mi na gbodo ko me jomi o mo be so gan so ho na gbogbode anu gboya ama iga gbona gbogbode ama iga so ho na gbogbode gbo ate ayi gbade eji mi to fo tulo ama iga so ho eton ne ho to che mi o me po to we bo e da igba na mi o me po mo do pro e wa yo vi eton vi de to do ku ake lojojo e wa yi na mi me po ga eyo eyi eyi eyi o hwe na mi me po eyi o suna me po bo so ya o kle kle o zame le na me po hunle ga na mi me po ga de bi eko na mi o hwe eko indo amo indo awa ino zimblu me indo ino zimblu me ta gbado gogo de me zimblu de me ama na nyero hwe to hunhun e mo indo ama nyue do mulo gbeza to e gbeza to e e juro higon bo juro hwe ba wa e hon budo hwe bo isen to dogbo de me to zimblu de me ama na nyero hwe lo tin na we tin na nye tin na nyon lo tin na sun ana wulia una dewe bona tito aya no do polo we o vi je we ton ene do o vi ji ku ye we ton hunle gato mi ton o kru no mi ton o jo mi o ton wa ye ton po do le bla no ton po na ye po do na ye po do na gbe to le po na mi u me po le do pe me po na nye na me we gli po do me ya ga po amo mi ma o je te me mi na dodo mo lo yen yan we gba wu a nza wu gba wu a un ti do nyo e gba wu un ti do un za gba wu yen ma zo juro gbogbo na do gbo ba do gbo nu e nyo e do gbo do ba na nu dale a so ganji o gbogbo na mere bo le jo wa na mere bo le na do gbo na e te tu yen ko pon do ba na nu
nyen ko pon nu bo ko tin to diplome gbogbo le nso tin do won tutu din bi etan ji ko ye ko na we ni le po na ye ni do so gan na gbe gbogbo ton gbogbo do ko me nu do po di anyo e han ton cherie won le ga e me o me po ton we a ma so ga je tede me din bi do ko ya we gba wu won ko yo ni gba wu nko tin do hun tutun gbawo nko ta san dagbe gbawo ni o te san ma dure ne me poto ba me do pe je do to gbe won le gan ne nayin to to jesu come won le gan da ko e ma yin kapo e ma yin tata e ma yin o de ma yin adodola azad da ho e to gbe jomi osusu titu ta we Titu ta weto afoeton abodi afoeton wo lopo e do na ojomion jiwe weto e ma jomion gbetoton titu ta afoeton wo lopo jomion e ma jomion ga ide ton lola jiwe ya we e tin do le do te onu yi to ase ton to le dogbon jomion dale Jomi je to na wa de we ale horo pode we na gbon to mo yi ananu pon aga gran e bo mo hun le gan e do jomi je to re hun le gan jomi ji ko ye ko to re hun le gan jomi je to e mo ran we di da wa e ma yi de bi nu de pepe di ago wa fi de pepe di ago do fo le le to so ga to di do na we do mu lo ye gbe we do we Shegba e ma yin ojo mi o we gbe do metan jomi o ji ko ye ko tan e na wa de we bo na he hun le ga wa na we to din bi e re hun le ga ja na we be a do fina ya anam ka lo yi to jesu come e ma yin ojo mi o nwe ale to mo un le do u blame un le do ko me ti ma hun e ma yin mo jomi o ji wo ye we ton e ma yin o ji jomi o ni le cheton ka vi nu e le ton jomi o ai ha che me ton pali e wo beton to jijo beton ton me beton to be wulu e ton me e ma tin do nde na do wa po e wo po jomi o je ton na wa te to zaime jomi o je we ton e rin hun le gan wa ko so wu kia o me popo pon ne wo bo na ye we ma e ti na we la ye ton we indo a ko mo ne wo wa yi ma so du na do susu do gbon dare nu indo na do le po o we indo mo lo so we nu e ko yi to we ne ka lo yi de vie bo to we na yin to jesu come pon a po wi a we ton Ebo so to mi pon do to mi mo jijo mari jiwe ewe tan po duro gbigbule ayi han tan po me mi ninu gbe to wuwe me we lo jomi oje etan wa bi oko to me e na pon we to wa liwo jomi oto ji me pon to susu ti to ayi han me to gbe me de le ko tin na do pon mi ye na pon mi podo popo to lo ye to me ye na pon mi podo o ho gbe we gbe do me to po ye na pon mi bono de mi po bono do na mi do mu lo de mi nyira kan do de mi gbe to nyira kan do in do mo wa le vojo ana ku bo don gbe to me pon to suso ti do mo to gbe bo ye so yin me wo ha me gri in de wa pon mi nde ti to mi me bona to do mu lo de ye ma yin won na mi ye gbele wo do mi se gba in do jo mi o je to pon mi e na pon mi e na yin won na mi po do pon e tan po e na pon mi po do jo mi o po nu e jo mi o wa nu jo mi wa de nu wa ni e e na to ri do mu lo be anyo de je yin won na we do ya a ma anyo e pon gbede a ma so ga do de je yin won na we do de jawe to wezun won ko do edo bo ejuro na hunre we ejuro na jona we ama me de martin bo
yeko blok wadoe. Bo, de sot blok wadoe bo to inyalo. Bo, de to inyalo do mokpo do weble do to ekpo amasa so gan no tena. Bo na no te poen, bo me sot to inyalo la do mlobi ah, nto inyalo. Eh, ma yo detan dantan, nando nawe, jona yina dantan, lala. Eh, to inyalo, nando so gan blok wadoe po, nando huwewe, na yako wanyina do to. Yawe chokera to jomi eto me jomi nana so diwe moto ekbe. Edo na mi ndo zan. Bezan huwe ton to dodo. Me kuro to jijo di jiwe eto me. To ayo divi eto me ni che. Do ni che to ina dewe. E nego da fo we aton tom. Boto. Nukundo to dido. Do na no lo. Edo wene jomyo jere to wade. A manasa ime matindo to idoba. Nye mana ime matindo to idoba. A mwen. Me kuno to de. No to tite kwa nando kuno mile. Yelo duwa mido. Mi diobo. Diobo diya dana debo. Wene yeko kuno migo do. Nwe yeno zeto mijire kwa nyo wegble do. Yemo nana mito ido. She got Jomio Jelton, our demon. Boy, and I know it, Torido. Boman, as I remember, Torido. Jonah, men, I want away. Medecan, I want away. When I say, the Chrissy, Weja, and our new head, the mother, eh, Janaway. Now, those there was I in London. Torido, man. Medeman, I used my sweet to. Ever to the mother. Eh, Buddha. I was all we are giggle, jiggle, and we meet on that hot of po. When I got Jesus Christ, when I got on it of po. Eta Jesua, I for when it all, nobody may rejoice in a me wutu. Na may ye in a me wutu. Ye one lane a work bubble. Oh, a dog will let a gunner me acquire. Ye mono ye de joe acquire you know na me pantole. So gana mi o un toton. Ye monona. Ye de jo. Oh ye o men yo do dina no tole. Ye le na mi no siza. Ye monona. Ye de jo. Ye de lala. Ah, abiyami de blo. Ye o men sa yo. O nonyo e tole. Ye le na nonyo e kwa le gopo. Se ba. Ye mono ye de jo. Krisi cho. Na wanye to uto. Na leblane to uto. Enyi wana we gbau. Bon we eko wa. Do meke joe de na mi uto. Na eni do fli mison. Eni do so gany. Fli mison nina do le po men. Boso do klo mi wezu o me vo. Gna e de viven do to a zonda gbele ton. Beto tata, beto tata, beto papa, beto tata, devi enasu, beto vo, beto, beto eto aya, angeli eto nole, yena po e kaka, bona de romla, pon, dawe, minyue, keri beto adra, seba devi eto aya, pon nawe, minyue ma, angeli le, na de romla, a, Menyero, beto tatari weda isi bat divye, elezu beto vo. Mento hodo dokpo mede da ito fine. Ejiro na diyo, beto adokunu vibeno. Menye, vibeno doto azon dagbe leton, edo yin hune gama. Jomyo daho, e yina dokpo lopo miton, to azan ekbe tonbe, azan jomyo ton. Nwe midona wale kwa diye. E ndo, midona tinto a ime. Do kolo kwa miton. E, kabiyana mo yi. Medo kwekwe, e, dina mo. Medo kwekwe sa huhon. Yena huhon. Hunay. O hon leblan ton. Hon leblan ton na hunawe. Denbye. Unvesi do anado ni che. Nubo, nubo. Awe ta ene wengi, a zon hek bo, jomiyan,
no gbon je koye pe ojo mi ole poton dale azon egbo mi no zan ho gbede bo na azon egbo mi so ganju rodo gaga nino anaje gaga so azon to esi to jesu come bo mi no dodo molo jo mi ona we na eno wazo ji koye pe jo mi ole poton de in the yemo dona do jomiona esiso e klowo yaga bozo gburu ada bozo gburu jomio e chiyo we blebu jiwiye kwe we so jiwiye kwe jomio le poton bo ye azon egbo to tinto ayime wo tin do hunkuro e wo tin do juro e wo tin do wanye e ma drodo ani to kredi bo to kredi bo to kredi njura ma so egbo njura je gaga la la e drodo ani ma so egbo hun gade ye drodo je ko ye ko domi ole poton a so egbo to e mi na do egbo wa eji e za o ho gbe jomi otan je ko ye ko e na we gaga ni na kere dide jesu krisi jurodo amon dogmo bakpa eton dalwe hanzon mi ton bodo e bayo awayeji jekwe yekwe e na tu kanawe kere dide krisi jurodo e na tu kanawe bo na tu edote son a uve me to ele ekpome azon to ele ekpome awam a komo azon la tu kralo yaloti to jiwe bo adodo ndro ka tutu sonu e to jie me dogbon jomi odaliwe je koye kwe e na wa tuwe kede krisi jurodo enyi ntito gagada e oyi me ntito jijo oda e mo e ma shigba lile godo nuwe me ako tosolo e na akpo e kakabona konu era powe bona yin wona we bona dodo mlo a to fi to sai me era wasan ja wasan gbo ton to gbeza to me to jesu come amo hunkuro na do hewe godo o gaga ni no to me na jomi ona we lile go jomi ona we krisi juro wa po wa lo lebo walo ta toto afoeto wiene walo ta to afoeto wiene ise no susu e yeso to dide dogo ye susu po nyonu sunu po nyonu po jomi o jewe ton e ti o nyonu lebo ti o sunu lega amon mi mo don jojale gbeto pramele awule po depepo mekoko le do amaduna kudo azon me nindo abote ohun bo po yan ko amaduna kupo azon po nyonu le lo yo me akuri le lo yo me yo yo po bu le lo po lo yo me yin mekoko nyonu le lo amaduna ku kuko ajiji to azon to egulo pali pali dada na ojo mi o jewe ton e chiyo sunu le po do nyonu le po po papa eto fototo papa ton we do le edo somo bo ye to azon to le ze ton je ale oboji han bo ye ye azon to le wa ale oboji yo jerede ti do to firwe do to agume so gano ma gbo bo gbe tole na go agume kaka ibi ale ogboji ene wo ma yin dere yin do tin to khome to temple me ene ha so gbona we yin do wajo bo gbe to su so mo bo e bo khome lo me ma he mi bo tin to ale ogboji bo atin to ba lo ho te fire mi tere to sai me aso gbo lo je to na wa de to fi ate ene ha so gbona we ji ko ye ko eno nyo dagbede ako wale po awana dewe kabi medewe hewa bo zhalo gono
bohe gaga bohe biavi bo ye ye bo so to ye tado a dozan po nuziza me poji do oye pita re duaje ton vovo nigba ti oye vude ye ton ji e de so bo ye le do mo imi mo ro gbe to le suwo jan bo wa le romlo pita so gano ma je gbe to le pode Shigbaa, buna he gbeto le kpogo. Buna zala do gbeto le kpogo. Shigbaa, to nu le kpo nubode me. Azon ebo jewe ton. E mono na o. E mono kpo. Mede kpe kpo. Ma wande kpe kpe dogmo pita si. Nui wadali. Jomiona mondo azon ebo lo jetewe. Zaye me. Jomion. E na mondo azon ebo lo jetewe filate. Nous comptons des temps et na houva. Au côté des siens, Bama et Galila, au côté de Baba. Au route, au corps, route, au nepona, j'ai mené quand notre Jésus quand même. Nous sommes à bout, tout, vego menawe. Bon, et au jido, vego l'homme est venu, gegrege. Au clou, et na sain, c'est au sain, mais au Jésus quand même. O visono viono a to nile dogbon e dale na o to kuku ka vi o de ku de o un bo pinon e ton de ko yin ye credo vino a na kon de do popo do visono po viono po bo je na du alo ego bonanzo hu to e ton po do de kan e ton po bo e na se tonu bonanzo do ko to jesu come Baya, ah, beto de wa fibo. Ye de romolo, baza eto a wadeji, e koku a wadokoji ku blebu. Jomio jeto, e la he li le go, a son e bo gandani no bi ak basa to ego. Baya nukuto e ka vi, o kwanto e do to kran, jere na wa son, mede kan jeto to fine to jesu kome. Boya ato ikamero tukrade Boya o pori we tita basa to ego kavin Dekwe tita nyu to ego E na klowe we divye Bo basa to ena tari o vivude E na hiyazong bobo dewe je mede kanubana je gaga to jesu kome Jomyo jewe ton e na basi Pwanfo eto foton ina dupo Yelo A gundago ga son to dago le mele do Jerusalem wa pli do pa fine bo to azon to le hen wa bo ye re gbogbo ma we to a wu fi esa dona le po ye so hen azon gbona o medo poropo Dona mi do medo kpodokpo. Dona mi wale kpodokpo medo kpodokpo. Medo kpodokpo. Tindo gbigbona do gbodo. Jiku ya kwa dodo mleme yi gbigbona do gbocho kere osi na donu. To fine na gbetele kpo na donu. To ayik bame. Deji mino gbololo. Edo asan gbolo suga. Kpodo gagani no. Katoton. Mede kanu je gbeto le po etina be je mi to di owe ya be jesu kristi di owe ya ye lo su ti to gbele le mi to san mi ti to do poropo me ye na ma so gbo ye go hin asan je gbo mo yi o to le so yin to san mi to jesu come Pon agokon aweto devie apala tonto lele ko gigono na mere do to jomio men endo me do to jomio men lele ko endo me de ko dambu bo me lo devie so gati to tele me da ibo no te to fine bo to fine no Bon, aïe, haïe, ton coup d'amour.
Lila eton le poko dambu boko itore bo men. Lila eton, ay ha eton eko dambu, o pon eton le poko bu boko ye. Medevo, enso, gawato, o fide ete divye, bonanso ton huen soyi, itore bo bo dambu, de pepe de, melo ko dambu bo ido, E ti to tende me da ye, se ba, bezan e ton ko dabu, bo ko ye, we ja ye li le ko do teme, wana we to zay me, o klon on a le we do teme. A nyon, o me ti ta yon me le, be amon, be to dagbe dagbe, be me to le, endo, me de ko bu, e do ria, e buali bo ko yi to le bo me, Bo, mi ko ma, lini lakpe, do melele bu, mi to melele di, mi to to di. Dewa yalo, bo ya, me dewa jevide ete, buwa yi mwa eto vide e bu to yi. Buwa yi mwa yon lo ka visun lo ete wa te to vi, beto le po ko to di diwe. Ye mwa eto vide ete, ye so gan hen, kole wa, kwekbe, shikba, E na lesu me, wia to wugu, na nwe ko wa wutu. Wenwe, jikwe ye kwe, diwe bo mom. Bawa mo we, pon gbede gbede, e ma na hewe mo wia, pon gbede gbede do dewe go. E na vawe do, bo na zole hewe go a kwe gbe biyo, bezanto e dagbe me, e gbe, okuna, e na heme kule ko. Mina mo jomio etan, mina so mo leblano etan, mina so mo wanyi etan yi, dike na wakpajire mede etan, me to mode luku. Ta foton ta, po a foton foton kwa we, we na e mo e de, e mi jiro da we do, o vi a kwenye na zato, vi da glano. Vi dakpe to, vi eko hon yi son kwekbe. Kwekbe ma kwek kone ba. E wa to son kwekbe bo yi son kwekbe. Mi do hon do, do kwa me do kode. E hon son, fi betado. E hon son, mesero, o dona o toto men. Bwa yi biya o tode men. E ma mo fi betado de, e ma mo hi hoten de. E ta ya akpajile ton, ta yi di. Me... Me ko tinto fi beta do me dai no hoto hune gato devie e ba agbo pe e ma so juro agunba e ma so juro biblu ba e ma so juro o ha dagberagbe jomi oton le de ba bo e wa jogo igodo bo ibu pe indo me de jogo igodo do ma E ton son gbogbo ede ton me lele ede ton me ma so to ede me ba o pon ton ma so to nu dagbere le ba lele ton ma so to nu dagbere le ba devi e yi o to didere me to didere me e zanu e ko be san pe gbele povo bo e le wa zun agbagbona e wa zun en tona alade to ede me e wa mo ede me No vive ni edo ani mo de me bo en do ye ko ti po christ po dai ne bo ton a o ti to hun ga to de dai christ le nu e si gbe to dudu le pon bo na mo de me en do ti po to kun hun ga to po dai bo o pon to e pen to e pon to e to mo dai de bi le nu e ko so ga wa pon de bi a wa mo de me De aso a mo de me alo wenenu alo anawaza fozize beta wenu atonson de me a wule ale ho nyiraka ale ho bubuton bo ibia to didan so to to si kogbe sigba na mo de me to nile to me to ya to me bo anale godo de me bo na wan le nu dagbe anan le nu jijuro Bo, anawaza fozize, devye, anawaza fozize dagbe, edo, wena, e mbuwa ede men,
edomo be nemu nemu we azonto oto te tole re tindonu dudu jesu dudu bo sopoto ayibo yen to kukuna okube afofo tonu kwaton 18 nyena fo bo yo to te de bo na do na do mo indo lenu dagbe lele to ena he bi o fo sise men bo a mana so gbele we do mere ba ye ma peru ku go ganji ye ma pon onuku che men ye ma wa de tan ye ma wa do tan mi no ezan bo nze gbe ta bo han so pe gbe lala fo klodo madura ti nwa nwe do e ma indo yero su se gba goyi che ojuro che e ma indo mere nyami e ma indo mi obi suru che nyami ka bi baba che nyami iya che ma nyami se gba njuro no na de de bi en ko amo de me bo nso azi a fo si se dagbe po do bo ma dagbe po e ro yin na fo bo na yo to che de bo na do he do mo ko to nye ko wa o yin na do ko gbe atorin leyin dada mo a mana dodo en ko yon won pe to jirele po me bo to dagbe wa nka ido de ji po na do to ibo e pon we to yo to don ye we do na mi o to bo do mo de yin na do to yin na bo yen so wa mo do na we na yen do yin na do o uno yi ho to e ka de a do do ndro na yi dina de do nu e do a te lo yin na nu gbo e ma ye ne wo ho pla do we o bi jon jaja e e do do mo lo credit apa jire na yen po ye po yan yen ko wa yin na do o logo po do to onu ko to a fo to ko woro po this 19 yen ma so je me ko yin na no yuro o fi sunu to ba gba e nu e do e te wen do mo lo nko han yin ko pe do me to gbe nu i wa che gbe za che e ko han mi gbe bo ma so yo fi dagbe ba ma so je na do so gan yo han nu yin ko lo ba no do po lo wa na wa je we de je we duro nko yi ma we yin ma je na do so gan yi ko je we ton Chrissy, eh dodo no, nye ma wa dodo no, nye ma so je, na do so gan, yi yi ko Christian ni tode ba, na e ne wu to devye mi wa je we de to nu bo no yi le kpo me, bo na so nyo e domro kbe zan mi to, e ma bo be na uku no, e ma pa gigo na chi kwe ye kwe, e ma so je na do yi yi ro we do visu no, e ne wu to yi mi, yi mi do basi do poto asan to to le ma fo to ko e so fon bo e fon e dro yen na fon e we za fo jise bo e so fon me de le tin bo ye ma yi gbe to de no ya o to pe ta jise e to me to o dre de me ye ko yi asan lo wa te bo ko ton poro azan to poro jira de me jira ina di ali na na do toso ni na do eto me ni na fa bo ina za fo zize do po fo za we to bo na no te bo na to ni do mlo bo na do bo ya e ma ko e ma ni na mo we nu e za fo zize bo tro po gbe e ma ro han ye bi o gbe ta zize me se ba bi jonjo jaye e do mo daga e fa bo e wa wa to eton de e so fa bo wa o to eton de se gba wo na eti to aganu o to eton mo e wo nu e gbe ti to aganu o to eton mo e o to mi to lo ton e na mo to fi la de to sai me bo na na we jijo wa yi ha me ton e na na we mede kan je so yin do to me e na ho ado na yin wa to le po de a to kran de wa po da wu bra po na yin do de ko wa o kuru na e de
to wanye tome to lebla no tome to jomye tome e la hune we po jomye to po zame to jesu kome wenwe tin ta ganu to to moe lebla no wa e lebla no wa e e so do we sun bo pla lo ko e ton bo so do nunu gone konu kuro poto 2021 o vira so do mre do mo o to o vi a kwa nyina za to e e ma len we do we ko len na do do e ma wo e ma e je ni wona mi gba o o to ni wona mi gba o ma na zo he na rende gbe na do do ni na do ti ne o de pe o to to enu edo akojo agbo igodo a ma nde he gbe do ne de pe je we nyo video ko ho enu ako wa do eni wona we e ne ma he tonu ku do ni na do to ego e ma do ni na wa to ego e ma do we gbe do to ego e ma indo to te ho zun bo do lo go wa le blan ne e ma wa yi le blan je ton do fo me ma me de le no do mlo be ndo ni na do na do le bo jo so me ya je yin wona mi mo we je yin wona we se gba ejuro do ani le bo jo so ni na do to me na we no ye wa din bi e a ma na le ko do o ni na do to me ba de o vi lo do na o to yen ko wa o ni na do do logo bodo to nu kon to yen ma so je me ko yen na yiro vi sunu to ba gba se gba o to lo e jona o to na so jona yiro suga afo to ko nu kwa we to ko nu kwa we 22 se gba o to do gna afo nu me e to le do me he o te u dagbe me ko wa nu egbe a vo dagbe we jene ti bi e nu ya ko wa nu nu gbe de ya ko wa to kun sinu kan je wa dodo mulo yen ma nyo e do mulo ana yi doro mo e wa nyina do e wa nyina wa to gan to e ne wu omo wa dodo mulo e mi na donu bo won je o to jina e na wa dagbe na we mo undo e na to avo dagbe do ko na we e na do na we e ne we ni dagbe e na to do te e na be ko gble do to le po se e do te u dagbe je gbonu wa bo ze do na mi yi aloke do alo e to me podo afo pado afo eto pon afo eto konu kwene na o viche weko yi o chi o e ma jena do yuro o visunu towe o visunu chedie o tolo di e ke alo yi keledi o visunu eto to zaime o lona ke alo iwe jere na ke alo iwe modo kulo nuwe ato nile le po ye ma jere ma na do yo kristeni nungbo ton uwene wo dodo o kulo na e na hewe je boy wa dodo mulo o vizunu che e goku e so to be me pa o kulo na anano be o tito jeotana gbeto tito jeotana gbeto na wa gbe nu dagberagbe je ko nle dogbon dale to le po e na wa gbe e ko yin bubu yeso mo nu e ko buso gbe za to me le po o ye lo suwe buya nu tin do to le buya o gbe to yin ko to e ko buya nu e ko han bu le po na le go to jesu come yeso cha ya je o lona jaya na yeton to hune ga ko wa na menu ya ni che
a mo yi to Jesu come o koni dodo nu ku re poni mi o dokodo bo mi onu ku to re anyo eyin wona we e to didi we anyo endo endo we to dabu nu e to ni kan bi le poni do mo lo ani le go wa go wa o ku de Jesu Christ ku na we Levo Johnson yina do to me bodo okruno e nyeko wa bodo ne do molo nyeko wa yina do bo a egbogun jomi o dale ana na te be na hodo na yina do to e do ko do mi onu kun to e to jre me ana yi de blebu jona okruno bo ana le ko so yina do de me a ko bi o le po me Bile pe pe ni ate zaro to daga ble ble banado kuno e nyedi e je ni dono e to fi atene je ni dono e to fi atene je we era kale e to saime ngo dabu to ni leje me ngo dabu to nui wa tele po me ngo dabu to jijo che me ngo dabu to alo sin do popo do ye me to nyira do wale po bo so to yin ran do wa ko na jale wa ndo le bojo din bi e on ko le go a christ day wo le ga to che to do poge en ra ta lo to se daga ana fon do getoji jale fon do getoji je ni dona we je ni dona we dagbe ayin ma ajuro do christ christ ku na we ye we me christ en adu alo ego to same brother we gbe do to le po Ah, de wegbe do to le po bonans bonans ode nu nyira wa to le po so gbesan to me aso gano ma kro de we se gba wo ina wa mo ina kro we bona hon adona nyira do nyira kade ko wa le popo gbeto de pe ani wa donjo jare mi ni wa me ho ho le mi ni wa bo mi yo ko le mi wa bo Okuna, eto tena kwe, wenu ati to te. Dona okuna to fi atene, okuna wa, dewe, a dogbo mi ma, ana jonami, jonami okuna, unyiwe se, jesu kunami, unyi se, e fan, na yeto oto, na do hemi blebu, na do hemi, wunega blebu anami, wunega jomiona, to won ga jomi ono eme wonu na wa eno wa do gbon le blanu dale e ma ide yen le do e ma ide de nte do e ma ide de nta bi bi do se gba do gbon jomi ono to dale do pe na do e o ka le iwe ti mi na ho de do po o to to yin ko da ho jesu to me mi do pe na wa yin to e mi do pe na le blanu to e mi do pe na dagbe wa to e un ho do kuna do ani jona gbe to le po bo ai na gbe to le po o jomi o to po do hun le ga gigona to po to jesu come ni che dagbe na mi o mi do pe o kuna na jomi o to mi do pe na le bla to kuna e mi do pe na we na mi nyo e do me de pe pe na wa a mana nya do gba lo de pepe me a ko kalo ye a ko jona ye a ko na ye jomi o hore ga to e hore ga jomi no to tan re jomi o ko wa din bi emi na de donu kan po jomi o po ka ka je o po do gbe totan jesu come mi ho de te ni cha Ona me tole tin to mi de bona gwalo na mi jale dogbe popo epo hanje gbele o hanjina tole ozo tole mi fono te bo gwalo na meze gbeza eto na krisi krisi le division ato mi to zai meto na gbala sinu kan wepo na dogo wa bona hode na meja sole Me pa okuna beta zize
ja oni e na we to sai me modo o we po de yi na we ani kan po do we kun da ho po ni ko to po do we kun da ho po ho do nu to po do we kun da ho po be ma to to sai me we be ma da ho de to sai me do amo hrega azoti jena o lo ni ko to tin to we gbe to me vi je to we din bi o lo nyon we din bi mo o lo so to ya je na gbe ta zize jauna gbe ma jauna gbe ma da gbe we kona metole e ma sando ye ho na do ato e mo le go to mi to do ye ho ka ho bi e po yin ko e ton fire na na aloka e ton bo kara e po mo tron fire bo so mere bodi mere bo me po le to e si sile ara ho de ara ho de je mo de mere po Jai ma sa do ramla de melia na mo bo mere mo mo la la o zai me ara ma lo do me go a lo do me go jai ton ye o me ze gbe san e ton a christ le po o le gbo to le na bai ti to po e po de na do so gan bai o pli po do Nado hayes no kuno to Christ ton ledo mina baina ye to so bo mina wula ona ye nado basina ye to da homo indo mere ma tin ta gun to ji nado kayin ko ye ton kre me yoyo ka bi me levojo agun lo blebo ni to da ho azon to le po do no kan to le po me agun vile po sunu po yan po mi ho de bo do ho ra okun ti e sagbe de ja to sunle sagbe ya san wi ya we to sunle ja tan o pli na yi se no le po patapata na tin na me mo vojile to eto le men indo ato o kanji aramo o kande to fine indo radio ju ate o kalani connect with Jesus kanti chakodo Jesu po baramo kan etin to donen moro pro en da ti to radio ji television ji to na krisi droje da ho asan da ho ya ko wa ara se yin ko to alokan to podo fide anono po ara se sedo alokan whatsapp to eji enendo Please +234 91 5444 9263. Please de through our cards. Swasan. Moro kula. Okule na tina yo meze gbeza etana. Chris le poto sed. To okanji. Poro to agumi to le kede no kan to mi to le me agumi to le ji mena ho de mo agbo de go to san me lo mi o se ho je mena ho de bona do ho na che we